0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete poznať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.